Yemez ölü o demeyi.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: dimineața. Marketing Elmag Radio. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: 11.11 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: radija. Minut prije svih.
1: Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Eurosuper 98 košta 1,73 eura, a Eurosuper 95 1,69 eura, što je umanjenje za 6 centi. Eurodizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta 1,82 eura. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi, a kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane, ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, izjavio je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana. Mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili. Fudbalski klub Sutjeska ostao je bez predsjednika. Ostavku je podnio Miomir Bakrač, koji je istakao da odluku nije donio preko noći.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Pa dobro jutro ovako sa stilom sa talasa Elmag Radija. Pred nama je još jedan utorak, konkretno 11. avgust, ili kako bi Đole Balašević rekao, dan nakon ponedjeljka. Vjerujem zaista da ste dobro i ovog jutra, da je veliki dio naših dragih slušalaca ovako od ranih jutarnjih sati uz talas Elmag Radija i upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, prve za današnji dan, za ovaj utorak. Očekuje nas još jedno druženje ovog jutra između 7 i 11 u okviru jutarnjeg dijela programa, baš kako ste navikli sa talasa najslušanijeg radija, sa talasa vašeg omiljenog Elmag Radija. Za sami start našeg druženja slušamo magazin. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Za ovo jutro kao posebnu zanimljivost odabrala sam nar ili ti šipak, budući da je već negdje onako idemo ka drugoj polovini avgusta mjeseca, a posebno je popularno voće u onim jesenjim mjesecima. Inače, nar je jedno od najstarijih voća na svijetu. Poznato je kao voće bogova, simbol plodnosti, ali i moćni antioksidans. Jedan plod može da sadrži preko 600 zrna, a stablo mogu da žive i do nekoliko vjekova. U grčkoj mitologiji nar se vezuje za mit o Hadu i Persefoni, dok su ga stari Grci poštovali i kao voće ljubavi. Egipćani su stavljali nar u grobnice faraona kao pogrebni dar i simbol vječnog života. Zbog velikog broja sjemenki u mnogim kulturama nar predstavlja blagostanje, sreću i obilje. Svaki plod nara ima od 200 do 1400 zrna, a svako zrno ima svoju košticu i sok. Stablo nara može živjeti i roditi više od 200 godina. Čvrsta čašica na vrhu nara ima oblik krune, zbog čega se u nekim tradicijama nar smatra kraljem voća. Sok od nara ima više antioksidansa nego zeleni čaj. Vjekovima se koristio u narodnoj medicini za jačanje srca, krvnih sudova, ali i imuniteta. Pa eto, sjajne ideje za sve one koji vole sok od nara. Postoji onaj čuveni sirup koji se može razblažiti, pa eto, jedna sjajna stvar. Nekako i da se zasladimo i da se osvježimo. Opet učinili smo nešto jako, jako lijepo za naš organizam. Zdravko Čolić u nastavku kaže javi se, nastavljamo druženje na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Družimo se i ovog utorka između 7 i 11. Još jednom dobro jutro i ostavljamo.

0: Beomag Radija.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Protiče još jedno buđenje sa stilom uz prave priče koje zaslužuju pravi ton. I eto nas na pragu drugog sata našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Na startu ovog sata Maja nam je donijela najnovije informacije iz zemlje i svijeta, a sada bi bio red, jeli da nastavimo naše druženje. Između ostalog, 11. avgust obilježava se kao nacionalni dan planina, pa evo, negdje iz ličnog iskustva mogu da kažem da planinu jako volim, da me je mnogo čemu naučila i tokom onih dana planinarenja zaista sam spoznala dosta istina kako o sebi, tako i o prirodi samo i o nekoj povezanosti, budući da je čovjek neminovno dio prirode. Planine pokrivaju inače oko 27% ukupne kopnene površine na zemlji i kriju fascinantne rekorde, biljni svijet kao i prirodne fenomene. Mont Everest je najviša planina na svijetu sa visinom od 8848 metara i smještena je na granici između Nepala i Tibeta. Mauna Kea je najviša planina na svijetu od podnožja do vrha, nalazi se na Havajima, ali se njen veći dio nalazi pod vodom. Ukupna visina prelazi 10.000 metara, što je zapravo više od Mont Everesta. A najduži lanac planina su upravo Andi u Južnoj Americi, dakle najduži kopneni planinski vijenac na svijetu sa dužinom od preko 7.000 km. Pa možete da zamislite kakvi su to planinski masivi, kakve su to sile. Govorit ćemo još vezano za planine u nastavku ovog sata. Za sami start Đole Balašević kaže za treću smenu. Pa mogu reći da je baš jedan sjajan početak sata. Još jednom dobro jutro i ostani uz Elmag Radio.

Ne znam kako vi, ali ja mnogo volim kada se radi, ja čujem neku numeru koja se meni lično dopada, a Darija je zaista uvijek dobar izbor. Bajega i Miloš Biković, baš jedan sjajan duet za razmrdavanje ovog jutra, ovog utorka 11. augusta. Govorimo na startu ovog sata malo o planinama, budući da je nacionalni dan planina. Ono što je također jako interesantno upravo vezano za planine jeste da one nikada ne miruju. One i dalje rastu za nekoliko milimetara svake godine zbog sudaranja tektonskih ploča zemlje. A inače više od polovine ukupne svjetske populacije ljudi pije vodu koja dolazi direktno sa planinskih izvora, glečera i potoka. A kako idemo onako ka planinskom vrhu, vazduh ima manje kiseonika, a temperature naglo padaju. Zbog toga se biljni i životinski svijet drastično mijenja na različitim nadmorskim visinama. Eto, ko ima možda malo više iskustva u planinarenju, zaista može da primijeti da na određenim onim nivoima jeste vegetacija potpuno drugačija, ali moj lični utisak jeste uvijek bio da što sam bliže vrhu, to je priroda ljepša. Ne znam da li je to slučaj sa svakom planinom, ali nekako sve one planine koje sam obišla su mi takav utisak odavale. Kada govorimo o planinama u Crnoj Gori, tu je prije svega Nacionalni park Lovćen, dakle riznica kulturnog nasljeđa Crne Gore, zatim planina Durmitor, to je dragulj netaknute prirode Crne Gore, zatim planina Orijen, koja je snježni čuvar Boko Kotorskog zaliva, zatim to je Bjelasica koja ima najljepše ski centre u Crnoj Gori, zatim Sinjevina, planina sa najvećim pašnjacima u Evropi, zatim masiv Prokletije koji još zovu Balkanski Alpi. Obavezno posjetite mjesto Mačiji poljubac ukoliko se uputite prema Prokletijama. I naravno tu je Rumija sa beskrajnim pašnjacima. Ne mogu, a da ne spomenem Rumiju i moj omiljeni grad pod Rumijom, ali sve u svemu, svi planinski vijenci u Crnoj Gori su zaista fascinantni, u ostalom kao priroda cijele naše zemlje. Oka tvoja dva i Valentino, sigurna sam da postoje neka dva oka koja voliš najviše na svijetu i koja su ti najljepša, upravo kao ovi pomenuti planinski vijenci. Želim ti da uživaš i ostaneš uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Nutra, Etnoselo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš usvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sami kraj ovog sata, želim da iskoristim priliku da naše drage slušaoce podsjetim da upravo sutra u okviru ovog jutarnjeg dijela programa ćemo ponovo pogađati plaž, tako da bit će jako interesantno, vjerujem da će biti odziv dosta veliki budući da je svake srijede upravo bila takva situacija. Ujedno u toku je i ljetni konkurs, tako da ove sedmice sve što uslikate, a da se tiče ljeta, ljetnih pejzaža i svega onoga što je vašem oku interesantno u datom trenutku kad želite da postavite na svoj Instagram story, transparentno označite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio i na taj način ulazite u nadmetanje za osvajanje nekih, pa mogu reći, veoma lijepih nagrada. Petak poslije podne, bit ćemo u prilici da odaberemo onu najkreativniju fotografiju i na taj način proglasimo pobjednika kada je ljetni konkurs u pitanju. Naravno, osim Pogodi plažu i ljetni konkurs tu i Zvuk ljeta, svakog ponedjeljka sigurno sam da dosta zvukova ljeto onako definiše, tako da već narednog ponedjeljka očekuje nas još jedan novi krug i naravno ponovo darivanje. Svakako naša zvanična Instagram stranica Elmag Radio je upravo mjesto gdje možete vidjeti sve što se tiče dešavanja upravo na ovim frekvencijama, tako da ovo je idealna prilika da nas zapratite ukoliko već niste. Sve u svemu, kao što rekoh, mi polako ali sigurno privodimo kraju ovaj drugi sat čak našeg druženja, zaista vrijeme brzo odmiče i onako se primičemo kraju prve polovine našeg druženja budući da se družimo između 7 i 11, tako da sigurno sam da će i ona druga polovina jako brzo proći budući da ova prva zaista jeste, mada često po komentarima ljudi mogu negdje da zaključim da taj jutarnji dio dana jako, jako brzo prođe bez obzira da li ga neko provede na poslu, kod kuće ili na nekom trećem mjestu, budući da mi za te jutarnje sate nekako kuća ili posao, to su mi nekako dva adekvatna mjesta, mada ko zna ko i kako provodi ove jutarnje sate. Sve u svemu, Elmag Radio vam pravi društvo ne samo tokom jutarnjeg dijela programa, već i tokom onog dnevnog i popodnevnog, naravno 24 časa 7 dana u nedjelji slušamo najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Za sami kraj ovog sata, Kiki i Piloti negde duboko tu. Nakon toga čućemo Jelmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo u novi sat našeg druženja. Opusti se i uživaj i ostani uz Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Kako sam malo že spomenula, ulazimo u drugu polovinu onog jutarnjeg dijela programa. Na startu ovog sata Maja nam je ponovo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A kada govorimo o svim onim, da kažem, ljetnjim igrama, ljetnjim zanimacijama, igranje u pijesku svakako jeste jedna od najinteresantnijih. Upravo današnji dan, 11. avgust, je nacionalni dan igranja u pijesku. Dakle, to je izuzetno korisna aktivnost koja snažno podstiče fizički, mentalni i socijalni razvoj djece. Ono što je također jako interesantno jeste da utiče na razvoj motorike. Dakle, kopanje, presipanje i prenošenje kofica jačaju mišiće ruku i nogu, što predstavlja pravi mali trening za naše mališane. Zatim tu je učenje kroz zabavu. Miješanjem suvog i vlažnog pijeska djeca na praktičan način istražuju osnove fizike i matematike. Tu su naravno težina, zapremina i oblici, različiti oblici. Zatim u dodiru sa prirodom i tekstura pijeska ima opuštajuće dejstvo, tako da ova igra dokazano smanjuje stres i anksioznost. Ovo je još jedan znak da se igranje u pijesku može praktikovati i među odraslima, a ne samo među djecom. A kada govorimo o socijalnim vještinama, dakle, djeca uče kako da dijele igračke, sarađuju i dogovaraju se sa vršnjacima, budući da jako, jako često pronađu društvo upravo kroz igre u pijesku. I na posljedku, to je podsticanje mašte. Od običnih gomila pijeska mogu da nastanu cijeli gradovi, dvorci i lavirinti uz pomoć malo kreativnosti. Zato kažem, zaista nije to samo dječija igra, vjerujem da dosta ljudi voli da se igra u pijesku, a upravo je ovaj avgust mjesec, doba godišnjih odmora i vrijeme kada gotovo svi idu na more, tako da dostupno nam je ova vrsta zanimacije, pa zašto da ne razvijamo svoju kreativnost upravo na ovaj način. Mi nastavljamo naše druženje. Za sami start ovog sata, hajde polako, hajde lagano, poručuje Bane Lalić, a ja ti želim da ostaneš u Zelma.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Jedna od uvijek aktuelnih tema jeste nepropisno parkiranje. Jedan od naslova kaže nepropisno parkiranje može koštati 100 eura. Građani upozoravaju na manjak mjesta. Podgorička komunalna policija od juče sankcioniše nepropisno parkiranje i zaustavljanje, a kazna za taj prekršaj iznosi 100 eura. U fokusu će biti uži centar grada, brojni bulevari kao i City Kvart. Građani uglavnom podržavaju strože kažnjavanje, ali upozoravaju da broj parking mjesta ne prati rast broja vozila. Pa eto, dragi vozači, vodite računa kako i na koji način ostavljate svoje automobile da ne biste došli u situaciju da budete kažnjeni, a kazne su 100 eura. Također, jedan podatak kaže da za metar drva bi trebalo izdvojiti do 100 eura, za tonu pelete do 375 eura. Budući da smo u avgustu mjesecu, već polako grejna sezona se primiče i ljudi se polako onako i pripremaju za istu. Kažu da će građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva morati da mogu da nabave drva po cijeni od 65 do 100 eura po metru, a za tonu peleta prema dostupnim informacijama treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Pa eto, neka statistika koja možda može da znači mnogo, ne možda nego sigurno, pa vidjet ćemo šta će donijeti ove naredne sedmice, kako će se i cijena naftnih derivata kretati i kako će to utjecati na kompletan standard našeg društva. Eto, vidjet ćemo i kakva nas zima očekuje, budući da je ovo ljeto, pa može se reći izuzetno, izuzetno toplo. Eto, par korisnih informacija. Vjerujem da svakog zanima sve ovo što je navedeno, pa imajte na umu zašto da ne. Za nastavak programa Tijana Bogićević kaže umem, a ja ti želim da se opustiš i da uživaš i da ostaneš u stalase Elma Gradija.
1: Poklonim mi more,

0: Marketing Eomag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: Marketing Eomag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Erste Banka.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela,

0: cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali i dobar dan sa talas Elma Gradija. Na pragu četvrtog sata našeg druženja polako, ali sigurno ulazimo u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elma Gradija. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa, publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave. Kultna komedija Apsurda, Ćelava pjevačica i predstava Prah, ljetnja pozornica na Cetinju, bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20.30 časova. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Režiju potpisuje Jagoš Marković, a u predstavi igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević i Branimir Popović. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20.30 časova, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Prah donosi priču o običnom bračnom paru, čiji se život iskorijena mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura. Obje predstave bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20.30 časova. Pa eto, ideje za sami start septembra, ako želite 9. mjesec ove tekuće godine da započnete onako baš u tom duhu kulture i lijepih pozorišnih predstava, neka fanfest na Cetinju bude vaš izbor. I kao što rekoh, na startu smo 4. ili ti posljednjeg sata. Kada govorimo o ovom utorku i o jutarnjem dijelu programa, družimo se sve do 11. Na startu ovog sata jedan sjajan hit iz 90-ih godina, B3, jel tako se čita, ako se ne varam, i Olovna ruka. Ja ti želim da ostaneš u Zelmag.

0: današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Nekako me uvijek ovakve numere motivišu na ljetnje, onako ljetnju atmosferu, ljetnje opuštanje, neki boravak uz vodu i naravno ustala se El Magradija. Kada smo već kod vode i kod mora, iz Instituta za biologiju mora saopštili su da rezultati analize morske vode pokazuju da je na 78,1% lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Pa eto, informacije za sve one koji vole da se kupaju u moru, koji vole da plivaju, koji vole da posjećuju atraktivne morske lokalitete i ovog ljeta i ovog avgusta, idealna je prilika možda da upravo danas to učinite, ako ne danas, onda ovih dana definitivno. Nekom se svakako smiješi i godišnji odmor, a neko je već završio sa istim, ali tu su dani vikenda, a more, eto, srećom nije daleko, pa se može posjetiti iz svih gradova naše lijepe Crne Gore. A kada smo već kod opuštanja, uz opuštanje često ide i uljepšavanje. Danas je i nacionalni dan maske za lice, vjerovali ili ne, svi vi koji volite upravo da koristite ovakve stvarčice. Dakle, ovaj nezvanični praznik posvećen je njezi kože, opuštanju i rutinama samonjegovanja. Ono što jeste poenta da tokom ovog dana izdvojimo 15 do 20 minuta za omiljenu hidratantnu ili glinenu masku, pa vidite, na vama je da odlučite. Opuštanje je, na primjer, uz prirodne maske od meda ili jogurta, ili sve popularnije su LED maske za lice koje se koriste u kućnoj njezi. Pa eto, možda neke drage dame znaju o čemu govorim, budući da je sve onako više popularno nešto što možemo uraditi sami. Vidimo da su društvene mreže preplavljene upravo takvim sadržajem, možda upravo LED maske ili sami sastojci maski, kombinovanje određenih sastojaka kako bismo u kućnoj njezi onako mogli sve te rituale da realizujemo. Družimo se sve do 11 sati, družimo se na talasima najslušanijeg El Magradija. Grupa Regina kaže, izgledala je malo čudno u nekom žutom kaputu, pa bliži se nošenje kaputa, brzo će doći taj momenac, a ja ti želim da ostaneš uz El Magradija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinje.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
10: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
11: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

sunce prži, more zove. Elmag dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vrijedi ostati u Zelmak i u nastavku za sami kraj. Dino Merlin je jedna dobra stara stvar pod nazivom Fotografija. Zaista, fotografije svjedoče svim onim lijepim uspomenama, pogotovo ako govorimo o fotografijama koje se nalaze u onim starim albumima. To je na neki način neko porodično nasljeđe. Sigurna sam da sam sada uspjela da probudim neke uspomene u vama. Pa, neka u tom lijepom ritmu i raspoloženju se i ovaj utorak nastavi. Do prve naredne prilike šaljem puno, puno lijepih pozdrava!

0: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. On svaku temu dotiče i sa njim dan lagano protiče. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Jelmagovci. Nadam se da ste dobro i da ste onako spremni za ovu jednu, čini mi se, jednu od najtoplijih nedelja u avgustu, a čini mi se i ovoga ljeta zaista onako najavljuju jednu vrućinu. Tako da, čuvajte se i držite se hladovine. Danas onako ćemo da pričamo u dnevnom programu o tim nekim društvenim problemima i šta je to što vas zapravo muči onako najviše svakog ljeta. Da li su to gužve, da li je to možda nedostatak vode za piće ili zalivanje bašti, o čemu se radi, ja bih volio da mi pišete i da malo o tome porazgovaramo. Slobodno mi pišite na naš dobro poznat broj 067 96 96 96, a naravno u nastavku programa, kao što ste navikli, samo ona muzika koja dira srce, pa u to ime ide Oliver Dragojević.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Skoplje ili Beograd, jedan čuveni hit upravo smo čuli, zaista onako lijepo je čuti makedonski jezik, čini mi se meni onako on nekako baš lijepo zvuči, a i humor makedonski zaista dobar kad gledam, kad onako upadnem po Instagramu pa scrollujem što se kaže, i tekako kad naletim na neke makedonske, da kažemo, kreatore kontenta, onda i tekako smijeh mi dođe i nekad ne mogu ni da se zaustavim, što se kaže. Evo, mi danas u ovom dnevnom programu na Elmagu pričamo o tim nekim, da kažemo, ljetnim problemima. Dosta ljudi onako se suočavalo ovoga ljeta sa restrikcijama vode i struje, što je zaista onako, da kažemo, malo porazno, sa obzirom da smo, jel te, i kao čovječanstvo dosta napredovali po pitanju tehnologija, ali dobro, možda se u Crnoj Gori toliko ne ulaže u tehnologije, u napredak, u vodosnadbijevanje, infrastrukturu, koliko, kao što smo imali prilike da čujemo u vijestima, u automobile koje voze naši dragi političari, dok po Evropi mnogi političari voze bicikla, voze električne trotinete, voze se gradskim prevozom. Eto, kod nas je sramota, kažu, ako političar nema dobro auto i ako ode na neki summit ili sastanak, možda taksijem ili nečim drugim. I također smo čuli u vijestima, koliko se i ja se zaista toga dobro sjećam, onako da to jeste bilo jedno od predizbornih obećanja koje su nam dali, ali eto, kao što je uvijek onako slučaj sa političarima, oni jedno obećavaju, a onda se to kasnije ne desi, tako da kao da živimo u nekom snu, što bi rekla ova sljedeća numera od Tonija Cetinskog. Možda živimo u nekim iluzijama, u nekom snu, pa je možda malo i vrijeme onako da protrljamo oči, da se razbudimo i da možda vidimo da te ljude koji biramo, ostanite u Zelmag.
1: To dobro u sve.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Addiko Bank.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
8: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
9: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo Rasvjeta.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je Pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On svaku temu dotiče. i sa njim dan lagano protiče. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Dobar dan, evo, prošlo podne, čuli smo najnovije vijesti. Nadam se da onako ste negdje na moru, negdje na plaži ili pored rijeke, uživate, rashlađujete se, da uživate novim čuvenim augustovskim odmorima. Ukoliko ne, onda dobrodošli, da kažemo, u onu radnu dimenziju radnog naroda Crne Gore, koji itekako radi i, da kažemo, se trudi da svojim porodicama omogući što bolji život. Tako da ja ne znam zaista puno ljudi koji onako ne rade, a i koliko sam uspio da pročitam, nezaposlenost je itekako pala, čini mi se da je ispod nekih 10% po prvi put u istoriji Crne Gore, tako da bravo Crna Goro, nema šta, ne možemo tu više, izgleda da koristimo onaj naš čuveni argument kako smo mi lijeni, kako ne volimo da radimo, naravno svi volimo da odmaramo, ali i svi onako znamo da prosto kada se dese te neke situacije, čovjek prosto nema izbora bez da obezbijedi sebi lagodan život. Ostanite u Zelmag.

0: dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Evo, čuli smo Masima Savića koji uvijek onako donese jedan pravi muzički spektakl, nema šta. A ko je još to nama donio spektakl? Pa naravno naše rukometašice. I eto, sinoć, onako dok je radni dan već počinjao, a sezona godišnjih odmora je, što se kaže, učinila svoje, ali ništa od toga nije spriječilo nekoliko stotina ljudi da na aerodromu u Golubovicima dočeka novu veliku generaciju crnogorskog rukometa. Porodice, prijatelji i navijači onako dočekali su uz pjesmu Baklje i vatromet naše mlade rukometašice koje su se iz Rumunije vratile sa srebrnom medaljom sa svjetskog prvenstva, kao što mi volimo da kažemo, srebro koje sija kao zlato, jer mislim crnogorski rukomet, to je čini mi se naš drugi najtrofejniji sport, prvi je naravno vaterpolo. Tako da eto, to je naša prva sportska medalja svjetska nakon 16 godina što se tiče rukometa, dok je generacija, jel te, Miloša Perovića ostvarila onako jedan najveći uspjeh naših mlađih reprezentativnih selekcija. Selektor onako tokom intervjua nije skrivao emocije nakon što je sa ekipom izašao iz aerodroma pred okupljene navijače. Tako da on je kazao da se onako osjeća da je zaista ispunjen i želi da se zahvali i da ova medalja pripada cijeloj Crnoj Gori, da je ovo fenomenalan rezultat i naravno fenomenalan doček. Eto, zaista lijepo i zaista jedna radosna vijest. U nastavku programa mi slušamo Mirzino Jato i Apsolutno tvoj. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataž

0: sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je Pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. On svaku temu dotiče i sa njim dan lagano protiče. Dobro. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
3: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a evo još jedna zaista najnovija informacija, što se kaže, naučnici su odradili istraživanje i kaže, pitali su se zašto su djeca sa sela zdravija. Istraživači iz Minhena došli su do otkrića i dokazali zašto djeca koja rastu na seoskim gazdinstvima imaju bolji imunitet. I ne biste vjerovali, tajna je u bakterijama iz crijeva krava. Eto, stvarno onako nešto što možda na prvu zvuči kao o čemu priča ovaj voditelj, ali eto, svi mi znamo da su djeca sa sela itekako zdravija, veselija, pogotovo da imaju manje alergija, tako da djeca koja žive na selu oboljevaju znatno rjeđe od polenske groznice, astme ili neurodermatitisa i tako tih nekih drugih bolesti, nego ona djeca koja odrastaju u gradu, a razlog za to sada otkriva upravo ova studija. I taj istraživački tim je uspio da kod bakterija koje su dio mikrobioma u crijevima krave, onako prvi put da isprati taj čitav biološki lanac djelovanja takozvanog efekta seoskog gazdinstva. I eto, 2/3 tog, da kažemo, efekta je zapravo, to je zaštitni efekat i kod astme. Onda to je ono što nekako, da kažemo, smo i mi ovdje u Crnoj Gori često govorili, da djeca treba da se igraju na polje, na livadama, da se upoznaju sa raznoraznim domaćim životinjama, sa mačkama, sa psima, jer se upravo tako, da kažemo, i gradi njihov imuni sistem. Ono što su izgleda naše bake i deke pričali, itekako sada evo nauka dokazuje. Tako da možda nije poenta da nekako svi živimo u gradu, evo ja prvi bih volio da živim negdje malo van grada, van buke, tako da eto, možda ako neko hoće da se mijenja sa mnom, ima neki plac, može i pola sata da bude od Podgorice ili sat vremena od posla, ne bi mi bilo muka da se vozim svakog dana, iskreno, samo da nisam u gradu. Ali dobro, možda ljudi vole, neki vole ljudi da žive u stanovima, za mene je to onako kao da živimo u nekim kutijama od šibica naslagani jedne na druge, ali dobro, nekom je to lijepo, ja imam sve da kažem protiv toga, tako da možda nisam neki reper da kao novinar ili voditelj tu ostanem, što se kaže, objektivan. Ostanite vi naravno u Stala Selma Gradija, jer mi u nastavku slušamo muziku i vi ste u suštini zbog toga ovdje, tako da uživajte.
4: Donesite mi pramenjene kose u

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima u autu nije test izdržljivosti. Ako iz auta izlaziš ukočen kao iz zamrzivača, pretjerao si. Neka rashladi vožnju, ne i zdravlje. Ljeto nije za upalu grla.
0: Ljetnja pravila.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Odmah dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš usvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
8: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
9: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
13: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
14: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
13: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.
15: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je Pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi prelazimo dalje na neke interesantne teme. Gianni Infantino, i sami znate da je tu bilo onako dosta skandala oko njega u proteklih par mjeseci, i oko što se tiče svjetskog mundijala, ali i nakon. I on je nekako onako, da kažemo, ostao bez podrške jednog velikog dijela fudbalskog svijeta, ali je u jeku te najveće krize svog desetogodišnjeg mandata dobio veoma moćnog saveznika, predsjednika Donalda Trumpa. I Trump je onako poručio da bi FIFA napravila veliku grešku ukoliko bi uopšte razmatrala smjenu Infantina sa mjesta predsjednika Svjetske fudbalske organizacije. Takva reakcija predsjednika je stigla nakon zajedničkog pisma UEFA i Azijske fudbalske konfederacije, čiji su čelnici poručili da je povjerenje u rukovodstvo FIFA narušeno obmanom. Ukoliko se sjećate, Infantino je htio da proda jedan dio FIFA-inih komercijalnih prava stranim investitorima, to jeste zetu Donalda Trumpa. A onda je Trump rekao, FIFA bi napravila strašnu grešku ukoliko bi iz bilo kojeg razloga uopšte razmišljala o smjeni predsjednika Giannija Infantina. Tako da, eto šta da kažem, ljudi su se upravo i pobunili zbog njegove saradnje sa Trumpom, a sada Trump ga onako hvali, tako da meni to zaista onako bilo interesantno. Jer Trump je rekao kao da je Infantino fantastičan, da ovo prvenstvo koje je organizovao, da je to najbolje prvenstvo, i da tako, znate kako tam Trump već priča sve najbolje što on radi i što rade njegovi, da kažemo, saradnici, i da naravno nikada više se neće ponoviti tako svjetsko prvenstvo, ali dobro, svi smo mi navikli od političara da tako pričaju i da su oni najbolji, ali dobro, nek ide život, a i nek ide dalje ova najbolja domaća muzika. Ostanite uz Elmag.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljetnja pravila.
1: Odmori kad si umoran. Kafa pomaže, ali san pomaže više. Ako ti se spava, stani. 15 minuta odmora u vožnji vrijedi više od svake žurbe.
0: Ljetnja pravila.

0: priča. Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Erste Banka. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eomag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
12: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
13: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
14: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Eomag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: više od života.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radiotelevizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nisu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvanični

No državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost s aktivnosti.

Sport. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Ninela, a mene to asociralo na onako na jednu temu da društvo ne popravljaju samo političari. Jer mi onako u Crnoj Gori nekad znamo da kažemo ova država nikad neće biti bolja, a onda bacimo, lupam, opušak kroz prozor auta ili se ne zahvalimo konobaru ili ne propustimo čovjeka na pješačkom ili se možda naljutimo na kasirku zbog nečega zašto ona možda nije ni kriva, to jest u većini slučajeva i nije. I onda nekako očekujemo da će se društvo promijeniti samo od sebe dok mi ostajemo potpuno isti. I istina je da se nekako karakter jednog društva ne vidi samo u zakonima, nego i u sitnicama. U tome kako razgovaramo sa ljudima, kako vozimo, kako se ponašamo prema nepoznatima i koliko smo nekada spremni da pomognemo kada niko ne gleda. Možda ne možemo eto da, što se kaže, promijenimo cijelu Crnu Goru za jedan dan, a nekad i to očekujemo da promjene dođu nekako preko noći, ali možemo da promijenimo nečiji dan. Juče, na primjer, nešto sam pričao, imao sam neki poziv, da kažem, telefon iz inostranstva i nekako sam se zahvalio na informacijama koje sam dobio, rekao, vi imate baš lijep glas i osoba se nasmijala, ozarila i dobio sam možda i još neke informacije koje su mi trebale. Tako da, eto, možda upravo tako počinju najveće promjene kada shvatimo da eto čisto malo neke toplote, neke ljubaznosti tog nekog, da kažem, načina lijepog komunikacije jedni sa drugima itekako možda možemo mnogo da promijenimo. I eto, u nastavku slušamo Olivera Dragojevića koji kaže Moja tajna ljubavi.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ljetnja pravila.
1: Ne pretvaraj auto u zvučnik na točkovima. Muzika za put, da. Ali ako tvoj bas stiže prije tebe do semafora, možda je vrijeme da utišaš. Ne mora cijela raskrsnica da zna šta slušaš.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
11: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
12: Komšo, opet je pobjega robot, a?
13: Gdje si ga vidio?
12: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me jako na Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Marketing Elmag Radija.

0: 099-361-371. Vaša agrarija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 06...

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nisu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvanično

migrantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo što

sunce prži, more zove, Elmag dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji

375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvanično

No državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
12: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
13: Erste banka.
14: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
8: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Vláda vrátila plné akcíze i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nisu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvanični

No državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti prijatelj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice.

0: učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radiotelevizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nisu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvanični

No državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Zašto ona?
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Shop Strawberry Tuš Gel 5 eura 99 centi. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Sigurnost

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Marketing Elma Gradija.
6: Veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka na samo dva sata do srede, a u ta dva sata bit će nebrojena prilika da se setimo nekih svojih ljubavi iz prošlosti ili da uporedimo neke stihove sa trenutnom ljubavlju, naravno ko ima sreće da istu i ima, a za one koji je nemaju, bit će prilika da izmaštaju neku svoju buduću ljubav savršeno. Naravno, ili u stvari bolje rečeno, savršeno, ne savršeno.

0: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

radu srcama skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.